იწოდებს და და საჰარ საითრიტის იაუნე ისი ბეგარე ხანი გოკინტალეთე ბეგარე წოდანკე ი გოვე გუგუშე ეგოს გუგუ ბიბიქე გუგუში და გუხე სოკუნტელე კოლაკიტი ინტა ტიტრე იგა იგუ გუტიამდე გუსი გოტიტრე სია იუნე ქვეპეკო წიგო პრემიერ ჰინდი ქრისტინ ფრეშე ტირიტისი ინე Mulawa kwa president hindi Paris ko so I Emmanuel Macron hindi disi ata sento kuye yehe sehe ko kinte. In ta titere si Macron la kate I titere si ayuna sehe la kate ta kiti titere si ayuna asit guti zina na kerele ato na kiti. Ko so kute ko gasi ko peka kute kiti dena so kiti. I freshet le kati French ko he kuinte ko so I si ayune tani ye nek e kwe kani woya kukinte ko so ayune I kani kola wo kukinte ta I ye Europe kute kola I kola kute ha kiti kiti I kola kute I wo kukinte kiti ko so yone da sing siri kuri disi ditere si yone Nasani Tedake, the pit bridile, at that sank a yayum bekaratla, gokaratla. In that detail, a cigarsinem. E see in Nasani Tedake, lesser, she like ono o Nakionos ending Karawagos on the kitty Nakane Tedake. In that detail, a see E could take us a mayor Hindi Stephen Johnson. He deceased written a kego at Yati Caraguagos or he owned like by Caratata. In that you see, kind of could yet a kintilati, January Quagos or E two. E be it E hotel day to Nesola Jada in Tau goes or could that in Tonhind elegantly. Because of Dittere, yeah, to now key, you see Dittere, see, I un blue jay, see, gotchin seven and six hakin la. You see Dittere, see, in that Dittere, see, I day, you know, Dittere, see, you will go down to do yin and egoga. Because of Dutta goga, see, Ducho, see, Ducho, some bike egos, or you Paul Andrew, he then then a treaty writes the. Iwo tene heko te ku si kwa na kia se o tani ko so tai sa se ku kini tate yo one rati ni koko so Mary Barnaby hi I kwa bi ku diwe kwa kwe ga na kia se o tani te tu ta o ku dihe a ke na ko te ga ku si kwa la na kia se o tani ko so tu ta o ku dihe a ke he ku te ga in tu sen kwa ya ta ta kun te wo I can't hear good there. And I induce Johnny Landry, I can't hear you.